0: Dudu, evo nas, dočekali smo 15 do 7, ko se sve javio i ko je sve tražio neku pjesmu. Čuli smo neke, čućemo sad još.
1: Ajde.
2: Uglavnom, javila nam se, dobili smo je upravo jednu prijavu za bilježnicu.
0: Aha.
2: Zajedno s pjesmom. Branka nam se javila i kaže, putujemo, to je prva samostalna vožnja na more.
0: Okay.
2: Može pjesma Superman od Song Killersa. Hvala puno Maja i Branka. Uživajte cure, nadam se da će vam biti lijepo i bravo za prvu samostalnu vožnju.
3: Super.
2: Javio...
0: Ovako su one kao jako mlade, tipa imaju 18 godina pa prvi put idu zajedno nakon što su položile ili su samo odlučile
2: ne znam,
0: nekom
2: ne bih
0: životu.
2: Rekla da baš ima 18 godina, ali evo.
0: Prvo pitam sebe. Zato što može biti ili to ili recimo moja mama isto išla prije koju godinu je išla prvi put na more, sama vozila autom do more, znam da, da je to bio ogroman stres jer ona navikla je da tata sve tata vozi, ona sjedi. Ta je isto se javljala onda naš puta, živa sam i dalje, evo stala evo, sam ovdje tu i onda kad je došla, ona ljubila zemlju i to.
2: Da, ne znam, evo, bude nam cure sigurno javile. Uglavnom, javio se Ivan koji kaže, možete li pustiti obradu Martina Kosovca, Majko, da li znaš Oliverova pjesma, jel? Ksenija nam se javila koja kaže da iskorištava vrijeme dok još šefa nema, naslonila se na ruku i drijema jer je jako teško i umorna je. Ako može, Listen to your heart je njezin prijedlog. Jelenu sam već pročitala sa Gustafima kad isuta vrata. Dragan bi slušao When Doves Cry danas. I recimo još Josip koji se javio i kojem je ideja za danas neki, možda kaže neki stari Pavel u stilu Tobago.
0: Ok, s obzirom na to da si jutros prve pročitala, ako se ja ne varam, ove Gustave, kogod već da je to bio naručio, ja se sad, ne, prosto znaš kako mi pamćenje funkcionira.
2: Jelena je to naručila, Jelena, koja nas voli slušati preko slušalnice.
3: E, da, tako je.
2: U lijepu poruku da propustiš.
0: E, tako je. Tako da ja bi Jelenu onda, Jeleni ispunio želju za početak, a onda ćemo ove ostale, jer ima dosta dobrih želja, a budemo to ubacili onda još kasnije. Za početak ovo...

0: Javila nam se Katarina kad je malo prije čula Damjana Davida, pa ima jedno pitanje koje bi voljela pustiti.
1: Pusti ga.
2: Pusti.
3: Dobro jutro. Slušam sad ovoga od Maneskina, ovog Davida Italijana. Znači, on je raspali, on sad kao sam pjeva ili šta, hoće napraviti od njega Harry Stylesa ili koja je fora, ako mi može neko malo objasniti.
1: Pa sad kad ovako kažeš, zapravo jesu njih dvojica na sličan kalup, Damjano i Harry. Imaju slične frizurice i obojica iz tetovija.
0: Uopće nisu na sličan
1: totalno
0: kalup.
1: Jesu.
0: Uopće nisu.
1: Totalno jesu.
0: Ne.
1: Da.
0: E ne.
1: A da.
0: E ne.
1: A da.
0: Dobro.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
5: To bi bilo sjajno da svaka rasprava može trajati 5 sekundi i ko je zadnji rekao taj
1: upravo. Evo ga sam
0: vjerujem i vrlo sam uporna, ali Katarina nije dobila svoj odgovor.
1: Okay,
0: dok se mi svađamo. Uglavnom da, oni su se kao raspali. 2024. Ja mislim, uglavnom i nakon toga...
2: Damjano i Harry Styles?
0: Damjano i njegov band Maneskin. Uglavnom i onda su oni odlučili, odnosno Damjano je odlučio sam ići u karijeru, izdao je album i tako dalje. I nema za sad nikakvih planova da se ponovno skupe, međutim, stalno oni govore kako će sigurno jednom kad bude pravo vrijeme stvarati novu Maneskin glazbu. Vidjet ćemo.
2: Pa da, kad im menadžeri to narede, budu.
1: E ti sad meni reci, ajde molim vas, ko nema šta pametnije za raditi u životu, nek sad googla. I Harrya Stylesa i Damjana Davida.
0: Ali nisu mi isti džir, znači nisu mi isti džir ni po oblačenju, ni po vrsti glazbe, ni po čemu.
1: Da si bar pustila rečenicu do kraja. Dakle, obojica slične frizure, obojica ludo, isto istetovirani cijeli, obojica se slično oblače. Come on, man. Ne stvarno kažem da im je ista glazba, niti da su ista osoba.
0: Razumijem što hoćeš reći, ali stvarno se ne oblače slično, to je prva stvar. Druga stvar, šta znači svi stetovirani? Pa mislim, ima još... Ti imaš tetovažu, šta? Pa ne mislim da si izgodan kao Harry Styles i Damjana David.
1: Zašto smo krenuli u ovom smjeru? Uglavnom, Carmen se javila, ajmo zaboraviti ovu raspravu.
6: Mi ste imali temu vezano za romobile i za djecu. Slažem se, jako je puno neodgovorne djece što se tiče tog romobila. Ali ajmo sad početi od toga od kog su oni to potencijalno mogli naučiti kada bi poveli temu recimo oduzimanja prednosti u prometu. Ako mi netko od vozača može objasniti iz kojeg razloga osoba koja je druga ili treća, pa čak i četvrta u koloni, oduzima prednost ljudima ispred sebe koji strpljivo čekaju na taj način da se ubaci točno tamo gdje je ta osoba vidjela da ima mjesta da se ubaci i potencijalno može izazvati prometnu nesreću. Da počnemo prvo od sebe, zašto radimo takve greške koje su u prometu negdje učimo gdje? Da prvih par sati.
1: Carmen, ja se totalno slažem s tobom. Mislim da ti i Dora trebate ići na kavu. Imamo
0: jako puno tema. Odnosno jednu temu.
1: Promet. Promet koja će trebati 50 sati. Nećete nikad otići. Ja dam taj konobar kad vas dvije budete tamo. Jer nisam nikog, još od Dore nisam čuo da neko ovako strastveno.
0: Strastveno, vrlo strastveno priča. To se meni baš sviđa, da.
2: Osjeti se.
1: Tako da, Carmen, slažem se s tobom. I to kad se neko ubacuje, primjerice, ne znam da znate u Zagrebu, kad se ide sa Selske, pa kao i trebaš ići desno na Savski most, onda kad je velika gužva, se neko, oni pametnjaković, se znaju prebaciti skroz, idu se ubaciti. Stari moj, kad vidim da neko to radi, ko u dokumentarcu, znaš kad viš, kad se malo majmunče ono drži za mamu, tako se zalijepim za ovaj auto.
0: Sljedeći auto, da.
1: Znači, poljubio bi ga auto ispred sebe.
2: To je ta specifična situacija. Di strake koja zapravo vodi prema ravno, jer je manja gužva, pa onda desno. Joj, sjetio sam se da bi ipak mogao desiti.
0: Je, svjedočila sam tome neki dan i stvarno, kažem, kad sam pričala o tome kako bih trebalo prestati puštati i dopuštati takve stvari, onda mi je netko bio rekao, ma joj, dobro, šta si ti isto, pa ti si onda ista kao oni kad ne puštaš. Ne, nisam. Dakle, svakog ko, ne znam, normalno se želi prestrojiti, ko lijepo zamoli, naravno da ću pustit, ali ovo, znači, nema šanse.
1: Tako, Dora će vas pustit, samo želi da prije toga pužete i molite.
0: Tako je, naravno.
1: Ok, neko je naručio malo prije Princa i When Doves Cry, slušamo sad to. Iza toga, Majke i Daj mi.

0: svaki dan s drugim.
1: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice,

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me,

0: A evo, nisam vidjela da su prijatelji jeli ćevape, nije bilo toga, ali je bilo onih situacija...
1: Kad jedu tortu spoda.
0: I taj cheesecake kad su jeli, da, kad je pao, to se meni dogodilo... I onda je bilo ono, hoću jest poda, ne, da, ne.
2: A 5 sekundi,
0: ali smog,
2: 5 sekundi.
0: Poda, smog, poda se može li.
2: I onda si razmišljala kažu... predugo kad si zadnji put prala pod i nisi stigla u 5
3: kažu
2: sekundi.
3: Kažu kantica za sve, a Joey je bio kantica za sve.
0: Da, to ali ova je jeo Chandler i Rachel. Oni su jeli taj cheesecake.
3: Da, ja se sjećam samo one scene kad je Joey pojao svima, tastes like feet! Ono što je smrdilo nešto Rosu jako kao, smrdilo mu je po nogama, a Joey je samo jeo bez problema.
0: Ma on je jeo one,
1: ono što je Rachel napravila krivi recept, jer da, je imala recept od nečeg slanog i od nečeg slatkog, jer se slijepile su se stranice između i onda je napravila zapravo bučku rišničeg. I ovaj...
0: Da, bila je ono kao slastica i onda u sredini je ono gulošna. Meso, pa onda opet malo šlaga, pa onda on rekao šta tu ima ne valja.
3: Meat good, super, good. Super su bloopersi te scene. Da. One stvarno su se smijali, Ross nije mogao sebi jer ovo je kao, ali fakat je dobro.
0: Da. Ali bila je ona situacija kada je njih pet prijatelja, šest prijatelja, troje baš nemaju puno novaca, troje imaju malo bolja primanja i onda idu u restorane i onda jede, ne znam, jedu se škampi i lososi, a ova jede one najjeftinije špagete.
3: Bolje. Da, da, da.
0: One samo s masno i
3: muljom. Aljo, oljo.
0: E, te. I kao plaćaju kao na šest jednakih dijelova. Kužiš? E, to je pitanje. Biste li se naljutili na svog prijatelja da evo tako postupi?
3: E, vidiš, to je isto zanimljiva tema kad se dijele novci
1: financije
3: na jednake dijelove, a neko pojede baš to biftek, a neko špagete.
2: Pa to smo imali u Blablaoni već.
3: A imali smo svašta,
2: ovaj
3: senile smo.
2: Smo imali u Blablaoni.
3: Da.
2: Bili.
0: A čekaj, koja je to tema bila?
2: To dijelje plaćanje računa. Ko mora platiti račun? U restoranu.
0: Muško.
2: Ili na, ili na cugi.
3: 50 Cent je rekao onaj koji zove.
1: Ja bih se složila.
0: Da.
1: Ma mislim, zapravo u prijateljstvima, ja mislim, u pravim prijateljstvima je to vrlo lako jer se dogovorite ili dobro posvađate putem ko će platit, a vrlo često u ovim našim podnebljima, pa je onda fajt oko toga tko će platiti, ali dobro, ovu pjesmu nisam sigurna jesmo li imali, kad smo već kod ovog što smo imali ili nemali u Blablaoni.
0: Ovu nismo sigurno, ali evo ja izvlačim malo iz Naftalina, to je jedna starija stvar, ali ima tako dobar ljetni vibe. Madame, Martin Solveig, Salif Keita i voljela sam je često pustiti petkom ujutro, a sad me nema više u tom terminu, sad sam tu i sad evo vam na, slušajte i uživajte, yes!

0: nastavljamo dalje u ovim ritmovima ili...
1: Čekaj, moramo izračunat da idemo točno do Novosti.
0: Čekaj. Mika je 3.41, dakle dobro. Mora krenuti u 26.20.
1: Imaš pol minute.
2: Imam pol minute, ma da, imaš nećemo duljiti. Ali čekaj da ovaj Monikin party završi. Opa.
0: Hvala.
2: Raskipavanje na poslu. Pa ja sam razmišljala što bih mogla i s obzirom na to da je ovih dana borba, recimo s porukama, ako su u WhatsApp grupama, pa izbor poklona za učiteljice, usklađivanje svih dječjih predstava, obaveza, završnih ispita i svega onoga. Rekla bih za roditelje jedna pjesma, ali zapravo budimo realni, ipak je više za mame.
0: Koja?
2: Nažalost. Aha. Relax. A bilo mi je kao da nakon svega toga da pustim I Don't Care, kao ono, baš me briga, to je moj dojam, ili ćemo radi ovako, pa ajmo s Mikom. Za opuštanje malo.
0: Do Novosti.
1: Mika.

0: dok ti ne ustrebaju.
1: Aha, da.
0: Misliš da su ti kočnice dobre, stisneš, a ono puklo nešto i nema.
1: Treba ulje nadoljevati za kočnice, redovito.
0: Ma ne samo to.
2: I dežurni servis raditi,
0: da,
2: redovito.
0: Ali, sad ću završiti sa jednom misli profesora Grudena, koji je rekao, kaže, znanstveno je dokazano da su žene tri puta sposobnije komunicirati od muškaraca. Prema tome, mi muški koji pokušavamo s vama biti u nekom verbalnom diskusiji, smo unapred osuđeni na neuspjeh.
2: Na propast.
0: A zato su žene puno lošije u percepciji prostora u nekim čisto ovako fizičkim stvarima. Mm. E, to je to.
1: Dobri.
0: Lijep pozdrav.
2: Pozdrav.
1: Pozdrav.
3: Pozdrav.
4: To bočno parkiranje smo morali ubaciti.
1: Ovo prostorno snalaženje, ja recimo nemam s tim problem.
4: Nemam,
1: nisam, po tom pitanju nisam, ajmo reći, tipična žena. Dakle, nemam problem da ću se...
4: Ali od vrtića kalkuliraš, što si nam sad javno...
1: Ali od vrtića kalkuliram, zato nemam prijatelje i šta ću sad.
3: Ali ja bi se isto složila da muški znaju biti naivniji.
1: Jesu, jesu. Absolutno, muški su naivniji.
2: Mm-hmm. Majoj, ne mora biti nužno.
1: Ne nužno, ne kažem. Evo, ne moja nužno. Iskustva tako govore. Da, da,
3: dobro,
1: su žene tu...
3: Dijeliti nama sad muško-žensko, ali nekad se
1: drugači
3: malo vidi.
1: Si, da, da, jesu, da. Jesu. Mm. Ajmo malo zasvirati.
5: Bla bla ona. Drugi.

0: Čet je žena, 7 prezimena i 57 godina radijskog iskustva.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Ja se nadam da ne zvučimo ovoliko bahato kao u džinglu.
3: Ali ja sam htjela reći da ćemo morati mijenjati ovaj džingl.
2: Pa što, zašto?
3: Neće, da će, možda će biti više prezimena, ok, ali zbog godina.
2: U mom
3: zbog
2: godina. Aha, da, da.
3: Znači, već, da. Već na jesen će biti 61 godina radijskog iskustva.
2: E, da, mi što znaš, možda će 48. biti Čustić Horvat.
4: Ne, ja sam rekla da ću se udat samo ako nađem lika koji se preziva Lucić.
2: Čustić, Lucić.
4: Ne, onda Luca, će biti Lucija, Lucić.
3: Aha, a onda nam ose isto broj prezimena.
2: Čekaj, tada, uzela bi njegovo, ne? Jel bi svoje?
4: Lucić?
2: Aha, samo Lucića.

0: njegovo, da. Inače, ništa.
1: Gospodo Lucići, molimo vas, javite se na broj telefona.
0: Da, pa zamisli, Lucija Lucić.
1: Napravit ćemo ti audiciju.
0: Ništa to.
2: Imam jednu anegdotu.
3: Imali Jelenu Jelenić.
0: Eto, vidiš.
2: Ja sam imala jednu prijateljicu, poznanicu, aha, koja je imala jednog dečka. Ona se zvala Ana. I sad našla je dečka. A on, se prezivao...
1: Anić.
2: Šaban. I kaže ona meni, slušaj, ja sam s njim prekinula, pa kako bi to bilo za mis da se udam? Šabanana. Šabanana.
1: Pa nadam dobro, se, ali to nije bio jedini razlog zašto je prekinula.
2: Niste me doživjela. Pozdrav Ana. Srećom živi žena u Americi, nije čula ovo. A možda ni taj njen, do duše Šaban. Bilo je, ima već 30 godina od tog događaja, tako da, ali stvarno
1: možda
2: je to rekla.
1: Možda gospodin Šaban
2: rekla,
1: pa,
2: mislim, čekaj malo, kaže, pa kako, šta ću biti Šabanana?
3: Ko zna, možda je gospodin Šaban pronašao neku drugu, Anu.
2: Pa mislim da. Na Šabana, da. Da.
0: Ili Anku, Šabanka.
2: Šabanka.
3: Pa dobro, mislim, ovisi o tome i što se prezimena tiče. Mene znaju pitati zašto sam stavila prvo muževljevo prezime, a onda svoje. A dosta je jednostavno i kad izgovaraš prezimena naša prvo jedno pa drugo. Jedino logično je umjesto Čeće da je Čeće jedno za drugim, nego ovako kako je na kraju izbalo. Jelena Pajić Ćulibrk, jel?
2: Ali zbog onog što si rekla, o čemu nitko ne razmišlja, pa čak ni ja.
3: Da, a to sam tu potom
1: pa
3: skupila.
1: Čak ni ti.
2: Pa zato što ja sam onaj tip koji uvijek mora naš sve unaprijed, ja sve. Šta će biti ako bude scenarij A, šta će biti ako bude scenarij B, C, D, uvijek moraš imati neku opciju, ne? Ali ovo mi nikad nije palo na pamet.
3: Dunja Macokov Drvar, to je njezina zapravo fora i ja sam ju posudila, tako reći. Dunja Macokov Drvar, Dunja Drvar, meteorologinja, a danas radi neke druge poslove, je bila Dunja Drvar. Kad se udala za gospodina Macoka, stavila je prezime Macoko prvo. I zapravo je fora ta da obitelj, ako ne znam, putuju zajedno, nekad se prije putovalo recimo autobusima i slično, i sad imaju na popisu, stavite na popis po prezimenu, po abecedi po kojem jeste, i onda ne znam, stave nju, ne znam, na početak autobusa, a familija je iza jer su drugačijeg prezimena.
0: Ovo je next level overthinking.
2: Da, dužiš, da, pa razumiješ.
1: Da. I koliko se to puta ikome dogodilo?
2: Meni, ali ja nisam znala da je to. Mi smo se vraćali iz Londona i sad ja sam bila s nekih dvoje mladi bračni par, sjedila sam s njima, a muž i kćer, tako, dobrih, ono, 5-6 dolara redova.
1: I to misli zbog prezimena?
2: Da.
0: Oni su na H, na tuđim iskustvu.
2: Oni su na H, ja sam na L.
1: Ali mi smo radili, nekakav je bio problem s avionom, pa su nas porazmještali i opet su stavili mene s jednim djetetom, muža s drugim djetetom. Bez obzira što sam...
3: Ne znam, u svakom slučaju i zvučnije. Ja mislim da je Dunja rekla ili, između ostalog, da je zvučnije, zvučalo je bolje, ono, Dunja Macoko Drvar umjesto Dunja Drvar Macoko.
2: Dobro, da. Nekakog, ali ja mislim da moraš i ovo tu u aerodromu iskomunicirati. Recimo, ako želiš, ja znam da kad smo išli u London, kao žena je pitala, želite li zajedno sjediti? A ne, ono, ti želi.
1: A dobro,
3: ne,
1: možda
3: ja mislim da bi se možda na krilu aviona.
2: Ne, ona je to pitala jer, kao, jer po abecedi sam ja dobila, ne znam, to, mjesto, muž, drugo, i onda smo rekli da, ali to kad smo išli, pa smo sjedili, a kad smo se vraćali, nisam niko sjetio to iskomunicirati ili reći.
0: Se vraćali smo, htjeli nas dvoje.
2: I onda sam ja sjedila s mladim parom, a on je, ne znam s kim, osim s kćerijom.
1: Ti si bila s mladim parom, dakle, ovako inako je bilo mjesto za jednu osobu.
2: Da.
1: Dakle, nije mogao sjediti s sobom, a ne zbog prezimena.
2: Ne, ne, mogli su nas preseliti nekako.
1: Kako, ako je bilo baš to jedno
3: pa ne,
1: slobodno mjesto?
3: Pa ne, ako je mladi par, znači njih dvoje, umjesto supruge
2: kćeri. Stave s njima neko ko putuje sam, na primjer. Na primjer, ne? To.
1: Ok, izle nisam imala problema.
2: Pa nije problem, da nije Jelena to meni rekla, ja nikad ne bi o tome razmišljala. Evo.
1: A tebi sad muči više kako to da ti nisi o tome razmišljala, ne, kako se prije ne, Dunje i Jelene.
2: Ne mogu sad više ništa napraviti. Ja sam već išla u ono promjena imena, prezime,
1: možeš
2: to, ne
1: da.
2: Mogu
1: možeš,
2: opet.
1: Možeš
2: nema
1: si ime
2: šans.
1: Promijeniti.
2: Znam,
1: možeš, ne moraš biti Monika
3: platit,
1: više.
3: Moraš
1: biti Lela.
3: Promjenu.
2: Mogu biti
1: Lela Lelas.
2: Lela Lelas.
0: Možeš samo želiš li, da li ti se?
2: Ne da. To je problem sad sve opet mijenjati.
1: Došli smo do toga. Vraćamo se prijateljstvo.
0: Da li vam se oprostiti prijateljstvo, neko svađu ili odmah podvlačite crtu sayonara?
3: Ovisi.
2: Kako, što je bilo pitanje?
1: Nije mi nijedno prijateljstvo završilo nekom svađom.
2: Pa da, nije ni meni više.
0: Želite li razgovarati, riješiti stvari ili da. Ono, ako te da. Neko povrijedi, cap, doviđenja.
2: A ovisi što je napravio. Nisam još da mi je neko sad neku baš tak, da kažem, nema
1: to
2: šanse
1: to,
2: više.
1: Gotovo.
2: Ali ako ta osoba pruži ruku, ja ću je možda primiti.
1: A možda odsjeć.
2: Možda, sa mnom se nikad ne zna.
0: Hoćemo čuti što kažu
1: daj,
0: naši.
1: Daj, još
2: jednu. Da, da.
3: To je jako individualno, svatko zna gdje su njegove granice i preko kojih stvari može prijeći, a koje stvari su mu ipak nešto što je ona crta i granica koja ga koči i koja mu ne da dalje.
4: Postoje granice, mislim da postoje granice. Ja nisam imala takvo iskustvo, ali postoje ipak neke granice, da.
5: Mislim da ipak postoji granica jer čovjek koji vam učini zlo, onda možda više nije prijatelj. Naprimjer, ako ste u nekakvom poslovnom kontaktu i ta osoba vam namjerno nešto učini zlo da to dovede do bankrota i vašeg sloma. Pitanje je da li je taj čovjek prijatelj. Mislim da prijatelj treba poštovati prijatelja. Mislim da ipak ima malo limita.
1: Pa da, to baš, mislim, da me neko tako sad zezne. Ono, krucijalno.
0: Da. Dobro, ovo je baš bio konkretan veliki primjer. Ali mislim onako u nekim možda svakodnevnim situacijama, a ne u bankrotu.
2: Ne, pa smatram da svi smo ljudi, možemo pogriješiti, ako shvatiš da si pogriješio, pružiš ruku podrške bez zadrške. Mislim,
0: ako
2: te nemam s tim problem.
0: Ako selidbu zove, a seli se jako često.
2: Ali kad ti njega zoveš, on ne dođe.
1: Da.
2: Nek se seli onda? Često, ali budeš i meni uskakuo.
0: Jel onda iskomuniciraš to
1: da,
0: s njim?
1: Da, iskomuniciraš.
0: Ili...
1: Odmah.
0: Da. Baš me zanima koliko naših slušatelja iskomunicira, a koliko samo žuti i trpi.
2: Puno ljudi šuti i trpi, znaš.
0: Evo i sad šute i neće nas nazvat.
2: Ma ima tu,
1: možda kaže
2: neko,
1: trpe.
2: Što da. Sam stari, imam sve manje prijatelja, kao da sam ih zamijenio vlastitom djecom s kojim najradije provodim svoje slobodno vrijeme. Da.
3: To je lijepo s jedne strane, ali mislim da je dobro da ljudi imaju prijatelje, jer u nekom trenutku prije ili kasnije djeca će imati svoje prijatelje, imat će svoje živote, imat će svoje ono, obaveze i rasporede. I neće moći biti, ja mislim, u potpunosti u tom. Mislim, koliko god, evo recimo, gledam sebe i mamu, koliko god smo mi zaista intenzivno se i čujemo i vidimo i trudimo se ono, održavati bliske kontakte, ali ono, pa nemaš vremena.
2: Pa da, evo, netko nam piše, kaže, nas četiri smo prijateljice, ali smo se razdvojile tijekom studiranja i slično, otišle u druge gradove i tako, ali imaju tu Facebook, ovu WhatsApp grupu u kojoj se dopisuju i kaže, evo, sutra navečer se baš nalazimo prvi put nakon dana žena, dakle, nakon ožujka, evo, 3 mjeseca.
3: Pa dobro, to nije
2: to
3: loše.
2: U redu.
1: To uopće nije loše.
2: Da, to uopće nije, ali imam jednu foru. Kad bi se Renée Zellweger udala za Renéa Bitorajca, oboje bi se zvali René Bitorajac.
1: A mogo bi on uzeti njezino? I onda se zarotiraju.
2: Ona može će biti on... René Bitorajac Zellweger, a on će
1: ne,
2: biti on, René Bitorajac.
1: Ne, ona će biti samo René Bitorajac.
3: A on René Zellweger.
1: Da.
2: A dobra fora, nisam još to čula. Evo, svaka čast. Da. Da se Doris Pinčić uda za političara Sinčića, bila bi...
3: Doris Pinčić, Sinčić.
2: Ovaj, uzbiljite. A njen Sinčić bi bio...
3: Pinčić.
2: Ali on ima drugo prezime, Sinčić.
1: Od muža. Sinčić, Sinčić.
2: Da.
1: E, ali kažu, interesantna su prijateljstva u doba razvoda, jer se zauzimaju strane u 90% slučajeva i neka dugogodišnja prijateljstva u trenu prestaju. To je.
2: Mm-hmm.
1: To je baš jedna...
2: Da.
0: Ako se prijatelj s oboje, kako onda?
1: Bila sam u toj situaciji.
0: I?
1: Zauzela stranu.
2: I?
1: Ostala vjerna.
2: Jel si ostala s tom osobom?
3: Opet se vraćamo na ovo uvijek
1: ali
3: vjerni,
1: sam,
3: jel?
1: Da. Ali sam zapravo sad dobra s obje strane.
0: Nakon koliko vremena?
2: To je malo...
1: Nakon nekoliko godina.
2: Da, problematično je.
1: Da.
2: To je vrlo nezgodna jedna situacija.
1: A zato što su te osobe, znaš, ti kao prijatelj zapravo ne moraš nužno zauzeti stranu, ali ćeš biti podrška kao...
2: Da.
1: Vjerojatno ćeš uvijek malo ipak naginjati toj jednoj strani, jel? Ali
0: onda...
1: oni su osjetljivoj jako situaciji i onda su osjetljivi i na sve ostalo i na prijatelje i na... Jel?
0: Treba li biti na strani onog kog duže poznaješ, bez obzira šta god, ili na strani onog koje
2: ko je
0: možda...
2: Upravo. Ko je upravo?
0: Na primjer, dogodila se, nemam pojma, prevara i ti ne podržavaš prevaru i, na primjer, ako on prevario nju, a on ti je dugogodišnji prijatelj.
1: A sestriša njegova išla sa mnom u školu, a njegova mama je izgubila sam se, oprosti.
3: A tatina sestra
1: da li ići za znala njezinu nečakinju.
0: Ići li za moralom i pravdom ili za joj, ali njega znam duže.
1: Ili za vjernošću.
2: Da, ili za jednostavno osjećajem, gle, pa čak i da ti je prijatelj može pogriješiti, ali ti si i dalje tu.
1: Tako je, ali treba i iskomunicirati s prijateljem, dakle nije u redu.
2: Da, znači, nije u redu,
1: nisi u pravu, ali ti ćeš i dalje biti moj prijatelj, ali nisi okej.
0: Na temelju moraš odabrati stranu. To me zanima, na temelju čega ćete onda odabrati stranu?
2: Osjećaja.
1: Nekog... Osjećaja.
2: Ja mislim da bi ja isto ko Zlata. Da. Na temelju mog unutarnjeg osjećaja, kome više nekako...
0: Ali što biste tolerirale, to pitam.
2: Da, nemam ja šta tolerirati tuđe pogreške.
1: Jer nije naš brak.
2: Da. Da. Ako neko vara, mislim, ne moram se s tim slagati i ne moram ja varati, ali neću radi toga nekog odbiti u odnosu. Razumiješ?
0: Mhm. Malo sam zaboravila i svoje pitanje.
2: Dakle, ako je neko varalica, može biti moj prijatelj. Varalice, javite se. Ne, šalim se, ali neke stvari ne bi prešla naravno preko nekih teških zločina i kriminala, ali ove neke ljudske stvari, nažalost, događaju se.
0: A recimo, vi ste znali da ju on vara, a niste to rekli
2: To je drugo. To je drugo, to je drugo, da. To je jako nezgodno.
1: To je jedna posebna tema.
2: Da, to ćemo jedno morat ćemo u Blablaoni to na jesen krenut. Reći ili ne reći, jer nekad ostaneš...
0: Jer recimo, može se ona u tom trenutku naljutit kad sazna, ti si znala, nisi mi rekla.
2: Ne, nego može ona znat.
1: Može se naljut, tako je.
2: Ona može znat i onda si ti sad to još i objelodanila.
1: Da, i
2: sad
1: drugi
2: ona
1: znaju.
2: Pred tobom mora...
1: Da.
2: Ne, to je vrlo...
1: Osjetljiva tema za drugu emisiju.
2: Da.
1: Evo ga, kako ste se smijale slatko na Sinčić, Pinčić i ostalo. Kaže vam netko, ne znam jeste spomenule da je Emilija Kokić udana za Miljenka Kokota.
2: Mi smo danas, najbolje. Ali to mi znamo.
3: Emilija Kokić Kokot.
0: Da. Kolika je šansa i ime i prezime da im je isto? Emilija,
2: nije isto.
1: Nije, njegov je
2: ali
1: Kokot.
2: Ali kao Kokić Kokot.
0: Da.
2: Kokić Kokot.
0: Rekla bi nešto, ali
2: čekaj,
0: ne smijem ujter.
2: Jeste kad prekinule prijateljstvo?
3: Jesmo.
0: Jesam.
3: Ja, jesam.
1: Kao baš prekinula u smislu, mi više nećemo biti prijatelji.
3: Da. Pa kao ono, tipa, kao u
1: Seksi gradu. Danas
3: mi
1: više
3: gradu,
1: nisi prijateljica.
3: U Seksi gradu dala sam joj post-it i to, ne. Ne, nego jednostavno su se stvari, to je ono...
1: Razvodnile.
3: A
1: dobro, tako jesam. To. Ali kod baš prekinula...
2: Bilo, da, nije. Ne.
0: Bilo jako intenzivno prijateljstvo, cijelu osnovnu školu i u srednjoj su krenuli problemi kad je ona shvatila da je zanimljivo upucavati se svemu što hoda muško je i sviđa se nekom od nas prijateljica. I onda se, onda je prvo se počela upucavati nekim dečkima koji su se meni onomad sviđali i tu sam trpila i nisam postavila granicu ako sam trebala i onda sam puknula kad je to napravila i frendici i onda sam rekla hvala, doviđenja.
2: To je neprihvatljivo.
1: Apsolutno, da.
0: Mislim,
1: da.
0: Trebala sam povući granicu realno i na meni već kad je pa to napravila. Ali dobro, bolje.
1: Ali češće reagiramo, da, kad nam je neki drugi povrijeđen.
0: Da.
2: Da, jer kao, ma mislim možda ljudi ne žele pokazati da su ranjivi i da su, evo, povrijedilo ih je to i onda im je lakše to za drugog iskomunicirati kao. Mm-hmm.
0: Da, za druge stvari manje toleriraš, a za sebe nekad previše, da. Što ne valja.
2: Ne valja. Ajmo čut malo anketu.
6: Ne bih rekla da sam prekinula, više da su prijateljstva sa zrijevanjem i odrastanjem se sama nekako prirodnim tijekom razdvajala i da smo se udaljili bez neke ljutnje, da se možemo i dalje pozdraviti kada se susretnemo negdje, ali nisu više onako duboka i jaka kao ranije.
7: Ja nisam, a ne znam sad za druge.
8: Jesam, nažalost, to mi je skoro došlo jutros, jedno veliko prijateljstvo, ali evo, možda nakon ovog vaše ankete ću razmisliti i pokušat ću ponovno biti prijatelj s tom osobom. Daću joj drugu šansu.
2: Evo, malo i vaših razmišljanja i komentara. Oprostite.
3: Ima li poručica kakvi?
2: Čitam, ali, ima jedna, ali nisam shvatila, pa sad ne znam. Ovo uvati pr... svjetske ste kad vas uvati... Baza ste, drage naše. Šta je prndec? Šta je prndec? Šta je to? Ja ti razumiješ ovu poruku.
3: Što je pjesnik htio reći ili kako
2: ali
3: postupu
2: imam,
1: ali to ti piše pod navodnicima. Znači...
2: Imam jedan WhatsApp glasovni poziv. Malo duže traje. Čekajte, di mi je sad? Znam da je bio preko dvije minute.
1: Otišao je, povukao se.
0: Antonija nam je u međuvremenu napisala, nadodala komentar na Facebooku, čitala sam malo prije njenu poruku, kaže, naravno, zaljevamo u zadnje vrijeme samo s vinčakom i teraninčakom.
3: A, vinčiko i teraninčakom, nice. Lijepo, lijepo.
2: Može jedan glasovni na WhatsApp da čujemo?
3: Mm. Ajde, slušamo.
9: Neki kažu da daleko od očiju, daleko od srca, ja se s tim ne slažem. Pravo prijateljstvo, a i ljubav ne mjeri se ni vremenom, ni kilometrima. To je moja filozofija.
2: Evo, vrlo ozbiljno. Hoćete još?
3: Ajde.
2: Čekajte, smo ovo čuli. Ovo smo čuli. Evo ga.
10: Bok cure, Antonija s druge strane, pa ja nemam prijatelja, odnosno nemam prijateljica. S jednom prijateljicom sam si bila odlična i onda kad sam u principu ja prestala taj neki kontakt, kad sam se ja prestala prva javljati stalno, e, hoćemo se vidjeti, ej, hoćemo na kavu i tak nešto slično, ajmo s djecom prošetat, tu je sve prestalo i ja sam shvatila da onda to možda zaista niti nije bilo pravo prijateljstvo. Ako ja stalno moram apelirati, ajmo reći, na neko viđanje naše, na neko druženje i tako, dok na primjer evo s drugom kolegicom bila sam sve super, dok nije prvi put došla u naš novi stan gdje smo se preselili i doslovno, kak bi se reklo, zafrknula s nosom jer naš stan nije velik, mali je, i krenula pričat ne baš lijepe stvari i onda sam ja tu prekinula sve veze doslovno. Ja smatram da to nije, nažalost, lijepo ponašanje, tako da prijateljica ne mogu reći da imam nekog osim svoje mame, koja mi je dalje najbolja prijateljica, i svoje dvije kćeri. Moram priznati da su prijatelji mi puno bolji. Jedan je postao mojoj prvoj kćeri i krsni kum i super smo si. Tako da, da, nekad zaista neke sitnice, neke kapi postoje koje preliju tu čašu. Žao mi je jer nemam možda više prijateljica, ali bolje jedna i jedan vrijedan nego njih tisuću, pa evo, dani su dobri. Pozdrav svima od Antonije.
1: Istina, Bog Antonija.
2: Evo Antonija, pozdrav jer koristi žmiga.
1: Sa stanom.
2: Da.
3: Ali ja bih htjela samo reći da to ne znači da u nekom trenutku neće imati prijateljicu, jer možda baš se dogodi nekakav ili hobi, interes, ne, nešto negdje upozna da. Neku osobu koja će ono joj postati zapravo i u nekim, ne mogu procijeniti koliko godina ima, ali ono...
0: I je li ovo bila prijateljica? Ako
2: da, mislim, nije mi jasno šta je ovoj ženi naravno. Smetalo što oni žive u malom stanu, pa ne živi ona kao prvo, kao drugo.
0: A ljudi su frustrirani i vole bacat tu svoju gorčinu na druge. Samo moramo shvatiti da to je njihova gorčina.
1: Ali opet prijateljica pa ne, nešto i kaže.
2: Ja bi bilo logično onda da je ljubomorna na veliki stan. Da, da. Ova kupila penthouse, a ova ima mali stan. Da. Pa je ljubomorna.
1: Da, nego što je briga? Ovo, ne znam, možda je bio loš dan.
0: U svakom slučaju sretna i zadovoljna nije. Čim ima potrebu tako.
2: Da, općenito mislim. Da.
0: Sad mi je palo na pamet, znate kako postoje sad speed date-ovi za upoznati partnera ili partnericu.
2: Speed za prijateljstvo.
0: Trebalo bi tako i speed prijateljstva možda. Možda to je next level, nešto što nas čeka za par godina kad se svi još više u mobitele zabijemo.
1: Ali ima tih nekih situacija kad možda na nekom putu ili negdje baš klikneš s nekom recimo osobom i onda ti je super i to bi se moglo dogoditi na tom speed date-u. I, ali tad ste si, dok ste radili nešto, bili super i onda dođete u svoju okolinu i
2: u svakodnevicu. U svakodnevicu, to više nije to. Da, imala sam nekoliko puta te situacije kad sam upoznala ljude na putovanjima koji su sami, ja recimo nisam tip nametljivi i ne nudim svoje brojeve. Nisam nametljiv tip. I ne nudim svoje brojeve. Ali imaš ljudi koji kao, jo, evo, gledaj, moramo se naći, evo ti broj, ovo, ono. I rekao, okej, okay. Onda se ti javiš, a oni ono kao, ne, vremena sad ovo. Sad to meni nije jasno. Čekaj, ti si me zvala.
1: Ali zato što je to bilo tad negdje.
0: Ili je pro forma
1: rečeno. I kliknule ste si, ali onda je život stigao.
3: Ma ne, ja mislim da je zapravo...
2: Ja mislim da ljudi lupetaju na pamet. Gluposti im izlaze iz usta bez da razmisle
3: pa
2: što priče.
3: Pa to je istina. Ali ima, ja mislim da ima velike stvari, velika stvar je u tome jesi li na, recimo, godišnjem odmoru, na putovanju, mm-hmm. opušten si, totalno je drugačija situacija, znaš, drugačije se ponašaš, onako si opušteni, lagodni, si da, cijel, da. E, ali onda kad se vratiš u svakodnevicu i kad te za ono stigne raspored žmikanje. Poslovni, djeca, obaveze, ne znam, aktivnosti poslije posla, tvoje, djece, od muža, od ovog, obitelj, problemi, auto, rikno, t.
1: Joj. Pa da, i onda se ne sjetiš svoje prijateljice s putovanjem, meni je to potpuno razumljivo.
2: Ne, okej, okay, ali kao ono, pošalješ poruku, nećeš sad odmah sutra, nećeš preko sutra, pustiš
1: znači,
2: malo.
1: Znači, poslala si tu večer
2: pusti,
1: poruku.
2: Pa naravno, kad je ona rekla, evo, daj. I ja poslala, bila sam fina pristojna.
1: I ništa.
2: I onda nikako, i nikako. I onda skužim, čekaj, sad ćeš ti mene vozati, a ti si me natjerala da mi sad glumimo neprijateljice. Ne mogu reći da je to prijateljstvo, ali kao ono, djeca su nam
0: išlo je prema
2: kliknula,
0: kome?
2: Pa kao, okej. Okay.
0: Da.
2: Opa, sad sam previše prijatnih stvari ispričala, ovo je sve laž. Ja vam volim malo nadodat radi potrebe za dramatikom.
1: Posla, tako je.
2: Za dramatikom i humorom.
3: Dramaturga Monika.
2: To je Ricky Gervais rekao da nekad mora izmisliti malo i laže, nekad evo u smislu da zadovolji formu ili duhovitosti ili evo sad ove teme. Ovo je sve laž.
1: Ali imam mobitel u rukama, možda da vam
2: hoću fotografirati temperaturu u studiju.
1: Mm-hmm, samo daj. Dakle, psiholozi, to mi je zanimljivo, često ističu da odrasli imaju nerealnu sliku prijateljstva zbog društvenih mreža i serija, mm-hmm. kao što su Friends ili How I Met Your Mother. Moram priznati da, mene je ulovilo mm-hmm. jednom kad sam gledala, mm-hmm. ne znam više koja je serija. Kao vidiš kako je njima i tako su cijelo vrijeme to, zajedno da, i šest ih je i uvijek imaju vremena jedno mm-hmm. za drugo.
3: To je lažno. I Monika i Rachel žive u stanu od koliko 120 kvadrata da. U New Yorku.
2: Mm-hmm. Ali to je od Monikine bake. Kao onda mi nije bilo jasno kad je Rachel rekla to je moj stan jednako koliko i tvoj. Sorry stara, nije. Ali nije.
1: Možda je ona cijelo vrijeme plaćala režije.
2: To kad je ova htjela živjeti sa Chandlerom i kad je rekla, objasnila Rachel da Chandler useljava u stan, a ova je rekla super, bit će nam super u troje. Ali ne, mi smo mislili sami živjeti.
1: Ti, mene fascinira kako ti znaš sve te epizode na pamet.
2: Prijatelje, stvarno da.
1: Uglavnom, psiholozi samo kažu, budimo realni, većina odraslih ima 2-4 osobe koje smatra stvarno bliskima i to je sasvim u redu.
3: Da. Dakle, nemojte si nametati nekakve ono, sad morate imati ideja. Ne znam kakve prijatelje i slično i ne morate proživljavati ovoga, isto to što proživljavaju oni.
1: A kako često idete usporedbe, kako djeca upoznaju ljude i druže se i imaju nove prijatelje, kako odrasli, onda ne znam jeste vidjeli videe kao kad mame glume da smo djeca, kako bismo se upoznale i onda recimo na parkingu nekog supermarketa.
2: Pa ćeš mi biti...
1: Bok, možeš mi ponijeti ovo? Juhu, idemo zajedno.
2: Bok, ja sam Monika, imam 48 godina, ti?
1: Pa da, možda bi nam bilo ljepše.
2: I po horoskopu sam vaga. Podznak, nepoznat.
0: Tak ja i pričam sa 38.
2: Pa da.
0: Koji ti je datum rođenja?
2: Koji ti je?
1: Mislim da djeca, mala djeca, ne znaju to.
0: Ja sam to koje? Od mladih dana.
1: Da, i podznak. Ne. Ovo su kao mala djeca u parkiću koja se druže.
2: Pa dobro, to sad...
0: Aha, misliš,
2: to
0: je.
2: Opet izmišljamo za potrebe...
1: Da. A ne, pa ovi stari, ovi koji već čitaju horoskop i to je negdje viši razredi osnovne škole, to neće...
0: Da, pa ja sam već treće, četvrte osnove, sigurno, to mi je od uvijek bilo nekak zabavno.
1: Špica.
0: Da, pogotovo danas, kad imaš internet, možeš svašta saznati.
1: I šta si saznala o sebi?
0: O mom znaku?
1: Mm-hmm.
0: A sad... Ne znam koliko imamo vremena.
1: Monika je sve privatno danas dala na stol.
2: Ja sam previše.
1: Daj nam i ti malo.
0: Što još si u podznaku? Strijelac blizanac.
2: Ozbiljno.
1: Kako si strijelac
0: blizanac? Puno zraka, nigdje zemlje, nikad nisam na nogama.
1: A ne, strijelac si glavni, a blizanac je
0: poznat. Strijelac je vatreni, blizanac je zračni. Mm-hmm. Da. Dobro dosta o meni. Mm. Malo o mom autu.
2: Čekaj, vaga je zračni ili?
0: Je.
3: Ja sam strijelac, ali ne znam što sam u podznaku.
2: Sad, ja ne znam, zato jer mi ne piše na onom listu.
0: Imaš
2: iz rodilišta, ne piše mi u koliko sati točno, a mama se ne može sjetiti točnog vremena, rekla ili 9 ili 10. E sad, ako je 9, onda sam strijelac, ako je 10, onda sam škorpion.
0: Ne dakle... mora biti, provjerit ćemo.
3: Sve okay. će nam Luce sad će izvaditi karte,
2: sad ću
3: znaš.
2: Dobro.
1: Ne, Luce će samo pogledat Moniku i reće, ps, strijelaci.
0: Pa može biti, može biti da ima strijelca.
1: Komunikativna je. Društveni,
0: da. I ovo što kažeš, želiš sve u glavu.
1: Mm.
0: To isto odlika strijelaca su dosta direktni, nekad i previše i znaju povrijediti ljude jer nemaju takta. To kažu za neke.
2: Mm. Da.
1: Ali danas bi se strijelcu moglo dogoditi. Ne, šalim se, idemo svirati malo.
2: Čekaj. Evo Willie Nelson, stari naš prijatelj. Stari Willie.
3: I njegova pletenica.
2: Njegova pletenica. Njegovi prijatelji su već pokojni mnogi, vjerojatno, nažalost. Ali zato on je alive and kicking. Hoće ovo do novo? Neće. Dobro.

0: Etera.
1: 13 je i 38 i pol minuta, slušate Eteru. Imamo jednog slušatelja koji strpljivo, marljivo, dugo čeka na telefonu. Ja vam se ispričavam stvarno, ali evo, nismo našli prostor do sada da vas uguramo. Izvolite, Eter je vaš.
2: Hvala, hvala vam što ste čekali.
3: Poštovano i cijenjeno društvo, ja, Boris iz Slavonije, želim vam još jedno sadržajno druženje s nama. Ja privatizirao liniju za svaki slučaj, ako vas više ne budem mogao dobiti na telefon. Vrući je dan i isto tako tema pregrijana i nažalost aktuelna. Prije nego vam kažem moje životno iskustvo sa nasiljem, jedna pohvala na vaš račun. Pošto se ja volim često poigravati sa statistikom, čestitam vam na školskim rečnikom rečeno najmanjem broju opravdanih izostanaka od svih kontakt emisija na HR2.
2: Hvala.
1: Hvala.
2: Znate što, to mi je kod psihoanalitičara, to je zaslužan je moj profesor Klein. Dakle, ja sam njemu jako malo izostajao.
3: to je vrlo pohvalno. A iz mog bogatog iskustva sa nasilnicima izdvojit ću vam dvije činjenice i pitanje. Prvo, moj otac je pio i u alkoholu neubavan i nasilan bio. Mm-hmm. Drugo, 20 godina sam bio ugostitelj i nagledao se krvi do koljena i vidio kako živa glazba u mom lokalu utječe na mnoge goste u narodnjačkom deliriju i po receptu čašalom im rukami krvave. Mm-hmm. Zbog svega toga od malih nogu mrzim nasilje i bez obzira na ljudska prava, nasilnike treba razdvojiti od nas normalnih osoba i to doživotno.
1: Boris, hvala vam lijepa.
3: Samo
1: pitanje.
3: Pitanje za vas, doktor Hrvoje. Slažete li se sa mnom da je i dječja hiperaktivnost jedan oblik nasilja i mislite li da je batina iz raja izašla kada je to bilo opravdanje za sve one silne šibe koje smo isprobali od nastavnika?
1: Da.
2: Dobro, hvala. Neću
3: vas više zadržavati.
2: Iako nisam bivši hvala ministar, vam. Zahvaljujem se na pitanje.
1: Pozdravi, do slušanja. Evo, molim te, Hrvoje, Boris, komentirajte.
2: Ja, Boris, pa vi
1: puno zanimljivo.
2: Vi uvijek obogatite našu emisiju. Hvala vam lijepo i super da ste spomenuli ovo nasilje uslijed alkoholizma. Ono je na neki način iz te psihijatrijske pozicije opravdano. Iako će mnogi reći da nije, ali ja ću reći da ljudi pod utjecajem alkohola mogu stvarno svašta učiniti jer se dezinhibira njihova agresija koju inače nemaju. Mm-hmm. Pa je onda to normalna stvar. Isto tako pod utjecajem glazbe koja diktira i govori o tome da treba biti nasilan, čaše lomim, ruke mi krvave i tako dalje. Ima narodnjaka koji nisu agresivni. To treba isto reći. Ima narodnjaka koji su divni. Nada Obrić ima prekrasnu pjesmu Borim se, borim, recimo. Ja sam znao plakati. Iako ne volim narodnjaka, ali sam znao plakati na tu pjesmu. Tako da nemojmo svim narodnjacima pričati kao narodnjacima koji potiču nasilje. A što se tiče batine koja je izašla iz raja, u raju je bilo jako puno grmlja. I bilo je jako puno bilja. I tamo je bilo jako puno batina. Ali ja mislim da je moguće nenasilno rješavati probleme sa djecom i ljudima koji su nasilni. I sad mi je došao u glavu jedan divan danski film o čovjeku koji je doktor, radi kao doktor bez granica. Već molim te, ajde probaj proguglat da vidimo koji je to film. Dakle, čovjek radi kao doktor bez granica i njegov sin je u nekom problemu agresivnom sa nekim mm-hmm. drugim i on dolazi u kontakt sa vrlo agresivnim čovjekom koji brani svoje dijete i njega udari taj čovjek i on mu ne vrati. I onda se sin čudi, tata, ono, kakav si ti, Šonju, zašto nisi vratio? I ali on namjerno ne vraća i on uči svoje dijete politici nenasilja. Mm-hmm. I ta politika nenasilja je puno hrabrija od politike nasilja. Samo za nju trebaš imati tekako nekakvih
1: zrelosti,
2: ono što se zove sa M i završava sa A i ima koliko, četiri slova. Trebaš imati baš jako hrabrosti da bi nekome ne odgovorio nasiljem. Postoje i druge taktike, recimo, baš smo sad pričali, kad neko viče na vas.
1: Uh-huh. E, jedno pitanje da. Smo dobili. Ajde, da, po tom pitanju. Kaže, što napraviti kada šef, voditelj, suvlasnik vrši neku vrstu psihičkog nasilja? Kaže, primijetila sam da kad povišenim tonom krenem na njega, da se on malo povuče, da on ustukne.
2: Da. Oprosti, sad sam čuo veca. In a better world?
1: Have-man.
2: In a better world ili on originalu Have-man. Pogledajte si obavezno, probajte naći film. Danski film je, film je vrlo, vrlo, vrlo poučan. Baš govori jako o nasilju.
1: Evo to je vam viš što se zadaće za sljedeći put. Sad malo fokus na mene, molite.
2: Već hvala.
1: Šalim se, što napraviti u situacijama kada je netko zapravo psihički nasilan, kada je agresivan i povišenog tona?
2: Mm-hmm. Ako je neko prema vama viče i nasilan i sve skupa i imate publiku, to je jako važno. Jer ako imate publiku, onda vi imate jednu veliku prednost na tom osnovu. Ako se odapnete i odašiljete nazad to vikanje, niste iskoristili publiku. Publiku ćete najbolje iskoristiti ako probate biti što tiši. Znači, ako neko viče, vi samo spuštate ton. Ako neko još više viče, vi još više spustite ton. Ako neko još više viče, još više spustite ton i sasvim tiho govorite tako da vas čuju ovi publika, a on viče. Znači, na neki način ste tu osobu jako izvrgli jednoj razini općeg srama. E sad, kako ćete se nositi s time što ste nagomilali još malo agresije, tu vam ne mogu pomoći. Ali vi ne možete, ne mogu vam opisati koliko to može imati efekta u javnom prostoru. Jer kad vi sasvim mirno i tiho, naime, ljudi koji viču, osobito ljudi koji viču i niste ih nikad upoznali,
1: oni ljudi vrlo koji su glasni često, sami po sebi, onako, da se istaknu.
2: Oni su vam vrlo često vrlo iznutra prestrašeni i anksiozni. I naučili su na to da će neko na vikanje odgovoriti vikanjem. Ako vi odgovorite mirnim glasom, desi se nešto jako čudno. Vrlo često, ne u svim slučajevima, ali vrlo često se desi nešto jako čudno da te osobe ostanu jako zblenute. Ja imam osobno jednu situaciju u kojoj je jedna jako važna osoba, neću sad govoriti koji tako dalje da je ne izvrgnem ovdje javno, vikala na mene, mislim, i vikala je na mene opravdano na neki način. Ja nisam neke stvari svoje obavio, ali vikala je totalno pretjerano. I znaš što sam napravio? Ja, obzirom da se snima, jer se snima već na Facebooku.
1: Idemo uživo.
2: E, ja sam ti se, nakon što sam sjedio, ja sam odmaknuo stolac, ovako sam odmaknuo stolac, ja sam ti se kleknuo, dok je ona vikala na mene, i stavio sam glavu ovako na stol. Čovjek koji je bio s njom u pratnji nje, me ovako izbezumljeno gledao, i ona je vikala, stala i rekla, Isuse, vi niste normalni. Ali je prestala. Dakle,
1: dobro, tvoja sad, pitanje malo da slušateljima bude jasnije. Tvoja reakcija, to što si kleknuo pred njom i stavio glavu na panj de facto.
2: Da, da.
1: Je li tvoja namjera bila da prestane vikati, da joj skreneš pozornost na sebe, ili da nađeš trenutak da joj objasniš zašto ti nisi napravio to što si trebao napraviti?
2: Moja reakcija bila ovako, ajmo zaustaviti ovo vikanje. Ja se nisam prestrašio prvo, to je jako važno, nisam se prestrašio i nisam očekivao sad da od sebe da sad ne nešto tu vičem i tak dalje. Drugo je bilo, da, je, kriv sam, glava mi je na panju, imate pravo. I treće je bilo, idem se poigrat komunikacijski. To je bila jedna mala psihopatska crtica moja. Nakon tog smo mi jako normalno i uredno razgovarali i sve je završilo urednom i normalnom komunikacijom. Ali ta osoba nije na mene vikala zato što sam ja nešto kriv, nego zato što je bila, ja sam to poslije doznao, izuzetno frustrirana time što je dobila dužnost da se bavi sa mnom. Znači, nisam ja ono bio u pitanju. Bilo je u pitanju da je njoj netko rekao, sad moraš to i to raditi s psihijatrima. Jel? I u tom je nastao problem. Jel? Malo me sad bole već koljena, pa ću se...
1: Možeš ustati slobodno, nije problem. Imamo jedan komentar koji nam je stigao na WhatsApp, koji se referira na ono što smo na početku emisije, na početku našeg druženja, na početku sezone rekli, a to da je ova emisija Etera prostor u kojem štitimo i čuvamo slabije i tako otvaramo prostor za anonimnu, autentičnu, komunikaciju o mentalnom zdravlju, osobnom rastu, o emocijama, o svim problemima koje vas stišću na dnevnoj razini. Dakle, sve nam možete reći, nećemo vas pitati zašto i nećemo vas pitati tko ste i zašto nas zovete. Pitanje kaže ovako, Hrvoje, na tebe se odnosi. Što bi ti učinio da ti dijete ubije osoba poput ove osobe iz Drniša? Bi li ga liječio ili bi bio miran jer ima psihički problema?
2: Ovo je jako intruzivno pitanje. Ja vam ne znam odgovoriti na to pitanje. Ja imam dvoje djece i pitali ste me nešto što vam, na što vam ne znam odgovor. Ja se nadam da se nikad neću naći u toj situaciji i ja ne mogu biti stručan sada. Ovo je meni jako intruzivno pitanje. Oprostite, ne mogu odgovoriti.
1: Idemo dalje na ostala pitanje. Koliko je tanka granica između normalne osobe i nekoga tko može počiniti to ekstremno nasilje poput ovoga što se dogodilo u Drnišu?
2: Ovako, prvo i najosnovnije je da priča o Drnišu je priča o tome da se znalo da je čovjek nasilan.
1: To je priča o propustu sustava, da.
2: Znalo se da je čovjek nasilan i opet smo napravili jedan propust, a to je propust propust granica. Jel? Mi imamo općenito kao društvo problem s granicama. Jel? Mi imamo problem gdje god se desi neko nasilje i tako dalje, mi kažemo pa vidi, a tu nema granica. I joj, pa sad ćemo morati postaviti granicu i onda u političkom interesu stvaramo granice. Ne, granice se ne mogu stvoriti opet u ljutnji. Jel? Granice se ne stvaraju u ljutnji, granice se stvaraju kad se stvari ohlade. Jel? Onda se postave neke vrste granica, pa to je pitanje i društva. Kad imaš nekoga koji je takav, onda ti njega na neki način trebaš držati pod nekom vrstom nadzora. Pitanje je kakvog nadzora prvo, drugo pitanje je kako to rade ljudi koji, države i mjesta i društva koja su puno od nas razvijenija i koja su od nas odraslija. Jel? Ja, nažalost, oprostite mi, dragi Hrvati, skupa sa mnom, mi nismo dovoljno odrasli. Mi smo vam negdje u pubertetu. I to u ranom pubertetu, ono tinejdžerske godine, 13-14. Jel? Jer mi smo jako orijentirani prema sebi i prema nekim svojim osobnim skupinama. Mi se ne brinemo za gro društva. Jel? Čak i oni koji pričaju o tome da se brinu za gro društva govore, zapravo drže jednu svoju zajednicu koja je bitna, a druge zajednice nisu bitne i prema njime iskazuju jednu razinu mržnje, netolerancije itd. To nije poruka. Poruka je ako ćemo se razvijati kao društvo da ćemo neke stvari raditi u zajedničkom interesu. A u zajedničkom nam je interesu da nam se takve stvari ne dogode, osobito kad ti taj frajer maše sa crvenom zastavicom pred očima, ja sam ljudi nasilan, izrađujem oružje, volim biti nasilan, super mi je biti nasilan i super mi je kad
1: već sam
2: se igram s oružjem.
1: Takvu situaciju, znate, za mene da oglasio sam se na sve moguće načine.
2: Kad netko nekog ubode više od dva puta, jel? Kad je neko izboden 11, 12, 15, 25 puta, pa to je pravo pravca to nasilničko ponašanje koje može imati veze sa psihotičnošću, može imati veze sa pomaknutom pričom u forenzičkom smislu nevladanja vlastitom voljom i nerazumijevanja vlastitih postupaka, ali može imati veze i samo uživanjem sa uživanjem u nasilju. Druga je stvar to što sam ja toliko lud psihijatri i psihoanalitičar da su meni takvi ljudi zanimljivi. Pa bi rado popričao sa svakim u njih.
1: A tebi su zanimljivi iz pozicije znanosti i profesije.
2: Ali ljudi moji, imamo takve ljude ko ja. Ima ih još. Pa ajmo se angažirati, ajmo razgovarati. Ja sam imao razgovore sa čovjekom koji je praktički skoro zaklao jednu moju kolegicu u jednoj drugoj psihijatrijskoj ustanovi i mi smo se jako lijepo družili. Zašto? Zato što sam ja na neki način razumio što je njegov cilj razgovora, jer osoba koja ima psihopatske crte, naglašene, ona ne razgovara s vama radi vas, ona razgovara s vama radi sebe, da bi postigla neki cilj. I samo morate o tome misliti. Ima jedna divna priča, moja jedna od divnih učiteljica, koja je sad u mirovini, Danči. Danči, ako slušaš, lijepo te pozdravim. Jako sam ponosan da nas puno ljudi psihoterapeuta nas sluša. Znaš, baš nedavno sam to čuo, to mi onak do suza me to raznježi. Dakle, Danči je mene učila na odjelu 8 me učila tome kako s ljudima koji imaju psihopatske crte, kako se treba razgovarati. Jer ja sam ono, mlad zelen, tek sam krenuo u svoju analizu, nemam ja niš pojma. I kaže ona, znaš šta, ajde ti samo pitaj tog čovjeka koji je njegov cilj liječenja. A to je bio čovjek koji je prijetio, koji je iskazivao jako puno nasilja prema ljudima i stvarima i tako dalje. I ovaj, on se zapravo sakrio u psihijatrijsku ustanovu. Tamo mu je lijepo, nije ni trebao plaćati ništa, mirovina mu je išla, prema tome super mu je bilo. I ja njega pitam, ono, mlado i naivno, prosite, koji je cilj vašeg liječenja? Kaže on meni, pa evo da dobro spavam. Ja kažem, dobro. I krenem ja proučavati malo hipnotike, malo druge lijekove i to. Ja počnem njemu s vremenom na vrijeme, mijenjam mu ja njemu terapiju, mijenjam. I svako jutro kad ga vidim, on sjedi na točno određenom mjestu, dobar dan, kako ste, dobro, kako ste spavali? I on kaže, joj, ma grozno, joj, ono, a kaže, ok, dobro, idemo dalje. I nakon jedno dva mjeseca on zaboravi, naravno da on mene mulja, da on loše spava. On zaboravi i kaže, pa dobro sam spavao. Kažem, hop, okrenem se prema njih i kažem, dobro ste spali, znači danas je otpust. Ta mržnja koju sam ja vidio u njegovim očima, on kaže, pa zašto? Ja kažem, pa to nam je bio terapijski cilj. I to je to.
1: Nevjerojatno. Da. Koliko nijansi u tim procesima psihoanalize i psihoterapije ima, to je evo vidljivo sad iz ove situacije. Kratko molim te, kako paranoidni i psihotični ljudi mogu biti nasilni? Spomenuo si paranoidne ljude, pa da se onda nastavimo na to, pa onda idemo na glazbu.
2: Da, to je vezano na ovu veliku poruku koju nam je neko uputio. Prostite, nisam mogu odgovoriti, ali sad ću vam opisati. Dakle, vi imate priču o paranoidnom poremećaju ličnosti, gdje tipična osoba s paranoidnim poremećajem ličnosti recimo piše 30 do 40 pisama predsjedniku Milanoviću o tome da treba srediti tu i tu osobu i tu i tu zgradu. Jel? I onda predsjednik Milanović dobiva ogromnu količinu tih pisama. Kad se fiksira paranoidni poremećaj ličnosti na nekoga, to je pakao za tu osobu. Osobito još ako je inteligentna ta osoba. Ako je malo

0: resast, ako je malo glup i sve skupa, onda je puno lakše.
1: Zašto
0: se lakše
1: fiksira na točno određenu osobu?
0: Zato što je paranoidno poremećaj ličnosti zapravo priča o nastanku paranoidnosti, vam počinje iz osobnog problema sa samim sobom, iz projekcije vlastitoj agresije nad van, projekcije vlastite agresije u druge. Znači, ja ne postajem paranoidan zato što vi meni prijetite.

0: život stari ti nek se gubi.
1: Ivana, Eta i Dr. Handel. Etera.
2: Svo troje smo u studiju drugoga i čekamo vas na telefonima 016167002. Dobar dan, dobrodošli i izvolite.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Pozdrav.
4: Jesam ja.
2: Jeste.
4: Super vam je emisija, stalno slušam, manje više na slušaonici jer obično radim u ovom terminu.
2: Mm-hmm. Hvala vam i hvala što ste se sjetili slušaonice za sve druge koji ne znaju.
3: Da.
4: Neka poslušaju, jako je korisna emisija i puno se nauči.
3: Mm-hmm.
4: Ja sam vam poslao poruku, pa ipak sam nazvao za svaki slučaj. Mm-hmm. Predložio sam za rješavanje obiteljskog nasilja.
3: Aha, je, to ste vi.
4: Mm-hmm. To sam ja, da.
3: Da.
4: Mihalj je pri telefonu.
2: Mm-hmm.
4: Ja sam predložio da se uvede registar obiteljskih nasilnika u svaku policijsku postaju.
3: Mm-hmm.
4: Time da policija može obilaziti te ljude bez najave ili uz najavu.
3: Mm-hmm.
4: Pa bi se riješili neki drugi vidovi kriminaliteta, ne?
3: Mhm.
4: Uh-huh. Uh-huh. Narkomanija, kako sam napisao,

0: huliganizam, i to je prevencija, onda je policija ima manje posla. I drugi prijedlog je da zatvorenici ipak nešto rade. 8 sati da rade, oni ništa ne rade, minimum život, a oni vam se jako boje rada. I onda bi, na taj način bi se bojali počiniti dalja neka kaznena djela, znate. Znači, ako 8 sati rade prema težini počinjenog kaznenog djela, ne mora svako raditi u kamenolomu, ali neka grozna djela ide se na teži rad.
1: Robijanje, mislim.
0: Da. I onda, pred večer kad se odmore, znači ne treba njih tretirati, samo neka rade. Nam probaju protupožarni putovi po Dalmaciji, ne znam šta se.
2: Da, nije prvi put da čujemo ovakve prijedloge. Da. Hvala vam što ste se javili u eteru. Do slušanja, dobar dan i vama. Oprostite na čekanju, ali gužva nam je poprilična danas.
1: Daj mi samo olovku da zapišem. Molim.
2: Izvolite.
1: Hvala lijepo, gospođo, hvala.
2: Halo.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, jako vas slabo čujem.
3: Pa evo, bit će vasni.
2: Probajte, molim vas.
3: Dobro, je sad bolje?
2: Je, malo je bolje.
3: Ovako, pa prije je gospodin spomenuo da je hrvatsko društvo još u pubertetu. Vjerojatno u nekom demokratskom smislu, empatijskom, ne znam kako. Ali gledajte, ja sam malo stariji i ja sam živio u Jugoslaviji, u nekom socijalnom društvu, i mi smo bili, kad smo se družili, bili smo svi isti. Nismo i ovoga, i bila nekakva drugačija atmosfera. Sad, danas su takve razlike i ljudi vam ovoga jednostavno reagiraju na te razlike, na tu nemoć da to isprave, na ispoljavanju nekakvih ovoga svojih frustracija na svojoj okolini, do onoga do koga mogu doći, da li je to obitelj, da li je to dijete u školi i ne znam kako. Ja sam, kad sam bio u Jugoslaviji, kad sam išao na odmor, mi smo stali u Plitvičkim Toplicama pol noći sa malom djecom. Mi danas, ja ista Hrvatska, danas ja ne usudim uzeti stopera, jer ne znam što mu je u glavi, što ga muči. Da li kad vidi onoga Đakića koji spava za 5000 eura, a on ne dobije pola godinu plaću ili radi za crkavicu, ne?
2: Jesu li to sve okidači, da. Razumjeli smo, hvala vam lijepa na pozivu, pozdrav i do slušanja. Dakle, Hrvoje, ovo je isto jedna od tema koju sam htjela da je danas na neki način otvorimo. Može li to nasilje biti zarazno na društvenoj razini i može li to biti okidač za ljude koji su na neki način, koji se osjećaju zakinuti, zapostavljeni u težoj životnoj situaciji nego što su to bili ranije?
1: Postoji nešto što se zove copycat nasilje, kao što postoji copycat samoubojstva. Ja sam recimo diplomirao na samoubojstvima, pa nešto znam više o tim copycat samoubojstvima, ali sam učio iz forenzike o copycat nasiljima i o ljudima koji se fasciniraju nasilnicima, jel? Kao što postoje sad neki fascinantni nasilnici u Hrvatskoj već, nažalost, i onda se njima fascinirajući se ljudi zapravo stvaraju neki novi nasilnici i to nažalost tako bude da se ti ljudi pretvore u heroje. To je jedna vrsta isto narcizma i ta jedna vrsta zaraze je moguća. Ono što je danas činjenica je da mi imamo jako veliki izostanak normalnog, pristojnog komuniciranja u eteru među važnim osobama. Jel? Vi imate danas važne osobe koje se izražavaju kao da su došle sa ulice i prijete se i ne znaju više komunicirati. A jako ih se puno sluša, jako ih se puno prenosi i multiplicira se njihov značaj i njihovi učinci kroz društvene mreže. Zbog toga je danas puno opasnije i puno odgovornije javno govoriti. I mislim da bi ljudi koji javno govore trebali proći jako puno edukacija i psihologijsko testiranje. Ja mislim da bi ljudi koji se bave javnim govorom svakako trebali biti psihologijski testirani, da se možda ne krije u njima nešto tipa poremeća ličnosti, tipa neurotskog i tako da, i da im se pomogne i kaže, oprostite, ali vi niste za to, vi ne možete spontano voditi nekakav program, ne možete se baviti nečime, jer jednostavno postoji šansa da ćete reagirati nasilno. Tu ću se onda pozvati na priču o jednoj moje jako, jako dragoj pacijentici, koje ja mislim da smo mi u dnevnoj bolnici jako puno pomogli, i ona je stvarno se lijepo oporavila, ali ona u jednom trenutku došla i rekla je, čujte, meni treba vaša dozvola da ja budem policajac. Mm-hmm. Ja joj nisam dao dozvolu. Zato što znam šta je ona prošla u životu i ja joj tu dozvolu nisam dao. Da li joj je dao neki drugi psihijatar, to ne znam. Ali ja joj nisam dao tu dozvolu jer odgovorno znam da zato što je bila žrtvom nasilja, bi mogla isto tako biti nasilnica.
2: Mm-hmm. Zbog toga što bi mogla imati trigger nekakav.
1: Tako na... da, mislim, u tome trebamo svi sudjelovati. To je ono što imamo... je rekao kad je rekao kolega Bagarić, je rekao svi smo krivi. Ja ne mislim da smo krivi. Mislim da smo odgovorni. Krivnja i odgovornost nisu jedno te isto. Mislim da smo odgovorni. Odgovorni smo i za to da li ćemo birat ljude koji će nam pomoći da se takve stvari reguliraju.
2: Uh-huh. Imamo na WhatsAppu poruku jedne policajke dugogodišnje, ali sad samo malo da se zadržim na medijima. Inače, kodeks časti Hrvatskog novinarskog društva, njegov članak 15, kad već govorimo o medijima, jasno propisuje da se posebna pozornost, obazrivost i odgovornost zahtjeva pri izvještavanju o samoubojstvima, nesrećama, osobnim uh-huh. tragedijama, bolestima, smrti slučajevima i nasilnim dijelima i da novinar treba izbjegavati intervjuiranje, prikazivanje osoba koje su izravno ili neizravno pogođene tim događajima, mm-hmm. osim kad je riječ o iznimno javnom interesu. To se u hrvatskom medijskom prostoru, nažalost, vrlo često krši.
1: Tako je.
2: I ima svoje posljedice.
1: U ime klikanja se to vrlo često krši i mislim da vrlo nestručne osobe onda u nekoj pomami da postanu važne, a imamo to u mnogim američkim filmovima. Danas je to došlo, nažalost, i k nama. I to je ta posljedica razvoja. Mm-hmm. Jel? Posljedica našeg razvoja i dobivanja na značaju što se tiče financijskih moći ljudi i tako dalje, bit će, nažalost, dolazak nasilnosti, zato što će biti sve više i više ljudi od kojih će se moć ukrast. Jel? Vi danas imate ljudi koji se žive na jako dobroj i visokoj nozi i ljudi koji vide da ovi žive na visokoj i dobroj nozi i možda ne zbog siromaštva, nego čisto zbog toga da se rade čim ukrast. Jel? Isto kao što se ljudi lažu. Priča o tome da li nasilnici nastaju iz lažova. Pa nažalost nekada da. Mm-hmm. Nekada ljudi koji su jako i ekstremno lažljivi da bi došli do nekoga cilja, ti ljudi zapravo su nekada spremni i oni nekada se pretvore u nasilnike.
2: Ne, pa ima jedan narodna, kaže, ko laže taj krade. Da, samo da te...
1: Pa onda ko krade taj ubija, a ko laže taj ubija.
2: I onda i dalje. Da. Idemo na glazbeni predah, da eto malo predahne, pa se vraćamo natrag, ostanite u Zeteru.
1: Da, waiting on the world to change...

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: E, sad ste čuli.
1: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.

0: drugi dio dana.
1: Nastavljamo dalje, eto, u nešto malo mirnijem tonu i izdanju, 15:20, Adele.

0: I zovete na 016 1670 002. Ovo će biti jedan poznati glas. Mijate, dobar dan.
1: O, dobar dan, Ivane.
0: Dobar dan, kako ste?
1: Evo, dobro, hvala Bogu.
0: Odlično.
1: Evo, javljam vam se jedno 50 km od Pariza.
0: Opa, je li to stvarno
1: da.
0: Ili?
1: Ne, stvarno.
0: Pariz nema, kaj ti imaš, kako je tamo?
1: Pa lijepo, evo, sad smo stali, malo idemo prema Parizu, išli smo neko studijsko putovanje, jedna ekipica, tako da, lijepo vrijeme. Neki 30 stupnja, lagano vjetar, oblaka nema, tako da, prekrasno.
0: Pa ajde, neka lijepo.
1: Tri dana smo tu, sutra se vraćamo nazad, tako da,
0: Tri dana ćete biti u Parizu?
1: Pa da, dva noćenja, ne.
0: Znači to bi dovoljno.
1: A za prvi put dosta.
0: Prvi put u Parizu, ha?
1: Pa da.
0: Dobro,
1: da,
0: evo, imam preporuke. Dakle, kako se zove onaj toranj koji bi trebali vidjeti? Joj, ne mogu se sad sjetiti. Ima neki... ima neki toranj u Parizu koji svi stalno spominju, a nikako...
1: Ma da, to jako je hrđo.
0: Da. Ima onaj...
1: Moja žena rekla...
0: Neki muzeji, isto.
1: Pa ima, jučer smo prošli malo jedan dio tamo, bili smo kod Eiffelovog, prošli smo kroz Champs-Élysées, tamo Elizejske one poljane i sve to. Tako, bili smo kod Slavoluka, obišli smo dobar dio toga, da. Lijepo je. Lijepo.
0: Neka lijepo žena, sretna.
1: Ne, ja idem sa grupom, jedna žena nije.
0: Dobro, okej. Okay. Je li je ovoga to grad zaljubljenih, je se osjeća romansa?
1: Pa je, ima vibre. Ima vibre, pogotovo, ajmo reći na večer, tamo negdje oko 7 sati se to počelo, malo je bilo hladovine, pa su, odjednom su ljudi počeli izlaziti. Ali brzo se negdje tamo oko 10 sati je već pusto dosta.
0: Dobro. A puževe ste probali, puževe?
1: E, budem večeras.
0: Eto, super, sad smo sve
1: saznali. Mislim, biti u Parizu ne proba puževe, taj da ono.
0: Da, to je stvarno. Dobro, neki prijedlog, glazbeni?
1: Pa glazbeni mislio sam malo, ne znam, možda ćemo povesti 1-0 od Zizi Top, Tuš.
0: Tuš, okej, okay, može, potražimo. Može, super, ajde,
1: da,
0: uživajte.
1: Može, pozdrav, hvala Bogu.
0: Čujemo se, Bog, htio sam reći nešto na francuskom. Ali jedino što mi pada na pameti bonjour i to je to. Uživajte u Parizu, jako lijepo. Mi ćemo sad malo s jednim drugim glazbenim izričajem nastaviti dalje. 15.48, pratit ćemo i ovu frontu koja nam dolazi. Najavljeno ovo nevrijeme, sve pratimo, bez brige.

0: prvi put sam
1: općenito u životu
0: našla telefon.
1: Ajde, evo, drago mi da ste s nama izgubili nevinost.
0: 0-1, da, ja nakon na Bluetooth i ne mogu verovati.
1: Evo, prošlo je. Ajde, Tomislav.
0: Probaj ću ga lupit.
1: Dakle, puno manje od onih 750 km spomenuti.
0: Pa, šta rekao, 750 km, čuo se, nije spojilo. Ja ću reći ovako, rekom rekreativcu, da... Znači, ak radi je 70, znači 210 km.
1: Manje i od toga, Tomislav. Da, ali evo, da. Drago mi je da ste izgubili nevinost s nama, da ste prvi put nazvali. Ajde,
0: hvala,
1: super, bolj. Čujemo se, pozdrav. Bolj. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je s nama?
2: Jakov
1: iz...
2: Ali Šibenik.
1: Ej, Šibenika. Idemo sad od Zagreba do Šibenika. Što vi kažete, Jakove?
2: Koliko je gotla probiti klip?
1: Da.
2: Pa ja mislim oko između 1,5 i 2
1: km. A nije više od toga. Ipak je više, okay. Jakove. Dobro, hvala puno. Pozdrav, čujemo se. Slušamo i vas. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Samo malo stišajte svoj...
3: Evo, jesam.
1: I dobro, tko je s nama?
3: Maja,
1: Maja, jeste vi isto u gužvi ko Tomislav?
3: Evo da, u autu su, znači, pa...
1: Jel veselo?
3: Pa, uvijek je veselo kad završim s poslom.
1: Da, to je bitno. Dobro, Maja, što vi mislite, koliko je?
3: Pa sad, nisam čula ovog prethodnog.
1: Dakle, on je prethodni rekao Jako iz Šibenika od kilometar do dva... Tomislav prije toga oko 210, evo, između 2 km i 210.
3: Kilometra.
1: Da.
3: 210 km, to nisam bila sigurna, ali rekao metara ili kilometra?
1: Kilometara je rekao. Aha, Tomislav, ali...
3: Pa evo, da nije 36.
1: Nije, više od toga. Evo, da, dobre. Nešto više. Hvala, Ma, držite se u prometu, čujemo se, pozdrav, dobar dan.
4: Dobar dan. Zovem iz Osijeka.
1: O, pa super, proći ćemo cijelu Hrvatsku dok mi saznamo.
4: Da.
1: Koliko gotla biciklira.
4: Pa znate šta, prvi dan je rekao da je prešao 6 km.
1: Dobro.
4: Pa sam ja to računala 3 puta 6, 18.
1: Ali udario je malo ozbiljniji ritam.
4: E pa, da. To sam htjela reći, da. Vjerojatno je dobio kondiciju.
1: Tako je, da. Tako da je ovo 18 ćemo zanemariti, probajte.
4: Tako je,
1: dakle,
4: ne. Ja bih rekla nekih 42 km.
1: Ej, više od toga. Više od toga.
4: Ajme.
1: Čovjek je u formi.
4: Ništa.
1: Ajde, hvala, pozdrav, bog. Da idemo gdje ćemo sad završiti. Gdje još nismo bili? Čini mi se na sjeveru negdje. Dobar dan.
5: Halo, dobar dan. Iz Rijeke zove Marija.
1: Pozdrav, Marija iz Rijeke. Zdravo, Mario. Kako je u Rijeci?
5: Dobro je, sunčano, lijepo, toplo.
1: Ajde, neka, baš nam je drago. Recite vi, Mario, što mislite?
5: Da nije možda 100 km.
1: Nešto malo manje od toga. Ali evo, sad smo već polako na tragu, Marija.
5: Aha, možda.
1: Hvala vam puno, čujemo se, pozdrav. Slušamo i vas, dobar dan.
6: Dobar dan, Tomislav iz Slavonskog Broda.
1: Tomislav iz Slavonskog Broda ovaj puta, da čujemo vas.
6: Pa ja bih rekao 55 km.
1: Više i od toga. Dakle, između 100 i 55 km. Eto, hvala vam puno. Uskoro ću dat neku malo bolju smjernicu. Dobar dan.
7: Dobar dan. Ivan iz Zagreba.
1: Ivane, odlično. Ima nas jako malo u Hrvatskoj.
7: Da, znam.
1: Nas dvojica i još možda njih nekoliko i to je to. Ivane, recite.
7: Da. Pa ja mislim 90.
1: Sad smo sve bliže, nešto malo manje od toga. Evo. Evo, Ivane, hvala vam puno, možda ste nekom omogućili sudokrem. Dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Netko u prometu je sada sigurno.
8: Tako je, da, iz Dalmacije prema Zagrebu.
1: Opa, tko je s nama?
8: Miljenko. Ovako, ja mislim jedno 88.
1: Odlično, evo. Zapravo nešto niže od toga, ali tu je. Prihvatit ćemo ovu brojku jer to je to, Miljenko. Tako je, negdje između 85 i 88 km je gotla probiciklirao, tako da evo, Miljenko, osvojili ste sudokrem. Čestitam.
8: Super.
1: Odlično, da, zar to nije fantastično. Eto, samo ostanite na liniji pa ćemo onda uzeti ove ostale podatke, može?
8: Ok, može.
1: Dobro, kako je na putu?
8: A to je super, tek smo krenuli, sunčano je vani, negdje 28-30,
1: odlično. Da, odlično. Evo, ako nešto bude, javite nam i to, a idemo sad uzeti podatke za sudokrem. Eto, hvala puno.

0: Pozdrav.
1: Evo, riješili smo i to. Dakle, koliko je Gotala probiciklirao, želimo mu puno sreće i puno sretnih kilometara na bicikliranju, a mi idemo dalje svirati. Vi ste i dalje uz drugi dio dana. Dobar dan, 16 sati i 3 minute, što znači da smo ušli u novi sat našeg druženja. Ostanite s nama.

ono, uz pljesak, super, neka samo ona sve preuzme, a što ćemo mi onda? Vjerujem da je zabavna, apsolutno je korisna, ali što se tiče naših kapaciteta da je kvalitetno koristimo, mislim da smo tu još malo upitni. Uglavnom, eto, ako hoćete neko dobro štivo ovako za srijedu poslije podne, evo, Papa je izdao novu encikliku. Would you dance if I asked you to dance?

0: Odličan je Harry, kaže Dora da je bilo fantastično u Amsterdamu, nisam ni sumnjao, ali koja je tajna Harrya Stylesa i zašto je toliko privlačen ženama? To je nešto što me noćima budi i ne mogu miran spavati.
1: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite mu.

0: gogoljevski smijeh kroz suze. Ima nešto tužno kad smijem se.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Suza, nadam se da nema previše u prometu i da ste dobro. Kolone i kraći zastoji gdje drugdje nego na Istarskom Ipsilonu između čvore tunela Učka na više dionice Ličke i Jadranske magistrale. Prometne nesreće na A3 između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, a vozila je u kvaru i to nažalost u tunelu. To je uvijek problem. Mala Kapela i to na ugibalištu u smjeru mora. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. 0800 0022 prometni je telefon ako nešto znate, a 016 167 002, čisto ovako da se čujemo i s vama. Dobar dan.
3: O, dobar dan, gospodin Fedor, jel da?
0: Je. Fedor je. Je. Recite, tko je s nama?
3: Pa evo, Robert je na telefon.
0: Robert.
3: Pa evo, baš posla, idem i slušam vas i tako.
0: Gdje ste?
3: Slušam. Pa evo, sad sam krenuo sam iz Vukovarske, sad sam trenutno još u Vukovarske.
0: Dobro, sad sam.
3: Da, krenu, da, još uvijek, da.
0: Dobro,
3: da.
0: Tamo ne ide do, pa do 7 ste doma.
3: A,
0: evo, polako.
3: CCA, da, da.
0: Dobro, Roberte, recite.
3: A kaj ovaj, pa slušam ovu vašu mjuzu, ono, ne, pa ne, malo, to je bio ono Pocket Palma, jel da?
0: Tak je, da, je.
3: Da. Pa ne, znate kaj, ovaj, mislim, boli mjuzu jako, ono, ja sam možda malo tak starije generacije i to, ali ovaj, ta sva neka nova mjuza, mislim, moram to reći, to je meni anemično, ono, totalno je.
0: U kojem smislu?
3: Ma eto, upravo u tom.
0: A mislim, što vam ono, što, nema izričaja,
3: pa,
0: nema neke volje, nema ono,
3: nema izričaja, nema tu ono, oni se na ovoga slanjaju na te 80-te, a ako se ne naslanjaju ili na 70-te, nebitno koja grupa je sad u pitanju, to je meni tako anemično, evo, mislim, ne znam, valjda smo stari ili koji bog je, ne, ali nema one žiže u toj mjuzi, ne.
0: Ja znam, ima onaj video Goran Bare kad kaže nema više ono da ti znaš, nema da znaš da kažeš au, događa se, da se nešto događa, da se nešto stvara. Da, da. To on je to tak doživio, dobro vi ovako, a
3: dobro,
0: kad
3: ja
0: se
3: ovak,
0: događalo?
3: Da.
0: Kad se događalo, koja mjuza po vama nije anemična?
3: Koja mjuza nije anemična? Da. Pa ja po meni tamo do, ajde,
0: 80.
3: Ne. Tamo negdje do sredine 90-ih, hajde možda čak i do kraja, ali već je tu počelo, ono, mislim, svašta, ne, ali dobro, hajde recimo tako, da, dobro, valjda to generacijski, ono, nemam pojma.
0: A moguće da je to, a mislim da ovoga i danas, evo, da citiram vas, imate neanemične glazbe, samo je treba potražiti, danas je i...
3: Ma ima, ali velim, opet, ima, ali opet se to sve na ovoga slanja na ono što je bilo, znaš. Da.
0: Ako ne znaš
3: nema ideja, čujem ja to, ne.
0: E, u tom je, u to se čak i slavio. To mislim, to možemo vidjeti i po filmovima. Sada,
3: pa da.
0: Svako malo neki remake nekog starog filma, sad mislim da sam vidio da je potvrđeno da će se Kum raditi neki novi, ali to ne znam, je li istina ili nije, samo čitajući to već mi nije dobro. Ajmo neku vašu glazbu koja...
3: Evo, ja ću onako... nešto novijega, evo možda, evo, Chemical Brothers, ali kako se to spada zove, Got to Give On, ili tak nekako, Got to Give On, evo, to je nešto novijega, da.
0: Okej, potražit ćemo, može.
3: Ajde,
0: pa
3: super.
0: Ćemo malo dići sve. Može, ajde, Robert,
3: može,
0: sretan
3: može.
0: Put.
3: Hvala,
0: ajde,
3: pozdrav.
0: Čujemo se, pozdrav, bok. Idemo sad i dalje sa novijim izdanjima. Tako nam je grah pao danas, šalim se. Takva situacija, ima divnih pjesama i danas, i bilo je, i bit će ih. Držite se, ostanite s nama.

0: bitno je stvari staviti u kontekst, jer kad se neke stvari izvadi izvan konteksta, onda budu problematične. Ima Felix Srećko Puntarić jednu divnu karikaturu kada netko govori, ima ispred sebe bunt papira i samo fotografija, odnosno karikatura, gdje novinar kaže, ma sve to u redu, ali mi samo nešto moramo izvaditi iz konteksta, i vuče van jedan papir. Tako otprilike ova situacija sa Kumom. Dakle, nije da će se raditi remake Kuma, ali potvrđen je film koji će pratiti kćer Don Vita Corleonea, Connie, koju je glumila Talia Shire u Coppolinoj trilogiji. Dakle, film će se raditi o tome, proširit će na neki način tu priču i taj univerzum Kuma. Tako da, eto, neće baš biti remake, ali će se, evo, nastojati malo na jedan drugčiji način ispričati njena priča. Čini mi se jesen 2027. je godišnje doba i vrijeme kada bi taj film trebao ugledati svjetlo dana.
1: Drugi dio dana.

0: drugi dio dana.
1: Ja sam stvarno mislila da sam Ani Frejša. Razumiješ?
2: Kako da ne? Gotovo, bude. Počinje spati. Aha.
3: Javio sam ja danas iz Pariza, pa evo,

Eto, nakon jedne potpuno nove, dakle Nation of Language i njihova obrada Tougher Than the Rest Brucea Springsteena, kad sam rekao u najavi da je njihov tonac na kraju koncerta puštao tu stvar, mislio sam na original i onda im se ona, to, ona im se svidjela i naravno iako su slušali Springsteena nekada davno, pa i Tunnel of Love iz davne 87. nekako nikada nisu zapazili ranije tu stvar kao super, ali eto, svidjela im se kad je svirala nakon njihovih koncerata i zašto ne, obradili su i upravo ovih dana objavljena je ta nova verzija. Do novosti nam je ostalo taman dovoljno vremena za najavu još jednog koncerta koji se bliži. 10. lipnja je taj dan, zagrebačka Šalata, dolaze nam napokon Empire of the Sun. Treba li opće predstavljati ovaj njihov klasik?

Yann Desert Train Bedouin Remix. Treba nam malo kiše ovih dana. Postalo je sparno i ljeto je došlo. Možda prerano.

Šta vam se nikad nije rano za ljeto? Priviknut ćemo se. Evo večeras od 22 sata u goste dolazi DJ Marko Bucić, jedan od dvojice Vanila za hrvatsko-slovenskog dua, produkcijsko-DJski duo. Obišli su skoro sve svjetske pozornice, pričat ćemo malo o tome, malo ćemo poslušati šta nam je Marko pripremio, kakav set za večeras, bit će jedan live ovdje u studiju i evo sve ostalo standardno radioteka. Sve da je novi petak. Plešite sa mnom.

Da, evo Marko će doći negdje oko 10 i onda ćemo poslušati njegov live set, malo ćemo pričati o eventu koji se bliži ovaj vikend. Ja sam dio tog Vanilla za Atlantida projekta, nešto novo u Zagrebu. To ćemo kasnije najaviti, malo ćemo pričati o produkciji i kako je to nastupati na Ultri i ostalim festivalima. Ako ste se sad pridružili, dobro večer, dobrodošli. Još jedan veliki pozdrav svima. Daniel Kruk sa vama do ponoći.

0: Slušajte Radio Teku na Drugom.
1: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radio Teku. Bok svima, ja sam Viktor, vi slušate Radio Teku.
2: Hey guys, Eli Rojas, you are listening Radio Teka with Daniel Torres.

0: Radioteka na drugom.
1: Radioteka na drugom. Evo ga, kao što sam najavio, pola 11 je. Moj večerašnji gost je stigao. Dobro večer, Marko, dobrodošao na drugi program.
2: Dobro večer, Danči. Dobro večer slušateljima Radioteke na HRT 2.
1: Da, evo, malo smo promijenili zvuk da uđemo lagano u razgovor.
2: Da ne zvučim ko djevojčica preko telefona.
1: Da. Evo, fun fact je da kad sam počinjao Radioteku, prvi intervju koji sam imao, ajde, bio je telefonski, bio je baš sa tobom.
2: Tako ozbiljno?
1: Da, evo, da. Wow. Da. I to je, mislim, sad bilo prije tri...
2: Vrijeme leti.
1: Prilike, da.
2: Vrijeme leti. Ajde, baš mi je drago. Nadam se da počeo si ovoga, stvarno nadam se da neću završiti.
1: Da. Ovoga, evo, razlog, jedan od razloga zašto sam mi okupili večeras, mm-hmm, među ostalim je da predstaviš duo Vanilaz, mm-hmm, to ste Miha Pajk i ti.
2: Da.
1: Malo jedan presjek u Vanilazima, pa ćemo se dotaknuti nadolazećih venata, planova, produkcije. Tako sve, pa evo možda kratki uvod, tko su Vanilazi, tko je...
2: joj.
1: Kako je to počelo, u kratko?
2: Samo promociju mrzim i zapravo skratio bi priču, nas dvojica prijatelja, Miha i ja, aktivni smo nekih 12-13 godina, prošli smo svašta, vidjeli smo svašta i ovoga, najbolje tek slijedi. Tako da nismo dosta dugo bili u Zagrebu, sa Atlantidom, to jest sa vama smo sljedeću subotu u Katranu, super, super.
1: Sada u subotu.
2: Da, sada, ma dobro, ja sam ovoga u prošlosti dalje. Ovu subotu, sorry, smo u Katranu, u super, superu i veselimo se eventu jer će stvarno biti sve kak treba.
1: Da, evo ukratko, možda neki tvoj dojam, usporedba scene vani, scene trenutno u Hrvatskoj. Aha. Kratki presjek.
2: Da, pa ima toliko, svijet je toliko velik, ne znam ono, je li bi uspoređivao sad Aziju i Europu ili Hrvatsku i Sloveniju. Stvarno bi mogao pričati do sutra o tome, ali scena u Hrvatskoj, ono, ljeto je jedna priča, ostatak godine je druga priča, ali definitivno se diže i veselim se, evo, iz godine u godinu. Sve su bolji i bolji eventi, samo lagano to ovoga stasa u nekakvu više europsku priču.
1: Da, evo, što se tiče samih Vanilaza, mm-hmm, kroz godine ste gradili međunarodnu karijeru nastupujući na festivalima poput Ultra Europe, i vaše trake su suportirali Geta, Hardwell, Dimitri Vegas, Like Mike.
2: Je, bilo je dosta tu suporta, svirali smo na dosta kontinenta i kad se spomenu Ultra, svirali smo i Ultra Singapur, Koreja, Japan, šta, di smo još bili, nemam pojma. Bili smo svašta, ali sad, ono, nekako mi je to sad sve u jednom folderu i ne znam uopće šta bi izdvojio. Svega toga, uvijek bi se drago vratiti tu i u Zagrebu su nam, nismo često i bilo je par fakat super evenata i nekako mi je uvijek drago doći tu. I veselim se da smo s vama, jer ste vi isto genijalni, da malo vas nahvalim.
1: Da, mi smo Atlantidu. Kao minus i plus.
2: Da, nula.
1: Ovoga, a kako je u stvari... tvoja osobna priča u DJingu, kako je to krenulo?
2: Krenulo je nego u nekim 20-ima.
1: Sjećaš li se prvog nastupa?
2: Da, bio je to peti element zapravo, to je bio klub Kacibona. Uh-huh. I onda nakon toga sam vrlo brzo počeo svirati u jedinici, klub jedinica, legendarnom klubu jedinica, pa onda je bio Fanatik i zapravo prva veća rezidencija mi je bila klub Hacienda, kad je Hacienda bila Hacienda, jer je stvarno nekad bila ono top mjesto i za gostovanje i općenito elektronsku scenu. I to je sve nekako krenulo, tu sam upoznao Mihu i onda sam krenuo Slovenija s njim, pa smo imali nešto skupa i tako je to krenulo. I onda je bila, krenuli su festivali po Sloveniji, pa onda je krenuli su festivali po Hrvatskoj. Onda smo svirali prvi zapravo ikad regijski DJ-evi koji su svirali main stage Ultra, mislim da je to bila 2018. ili 2019. I to su onda krenuli druge Ultra, drugi festivali po svijetu, od Kings da do nekakvih festivala po Europi, Njemačkoj, svašta, kažem, smo prošli sad, ono, mogu bi pričati satima, ali bolje da ne davim ljude.
1: A reci mi ovoga, jeste odmah znali da postoji kemija za ozbiljan projekt?
2: Ne, bilo je jako sve spontano i nismo razmišljali, što možda nas je kasnije malo i koštalo, jer nismo ništa planirali, nikad ni dan danas ne planiramo, ali mislim da je moguće napraviti i ozbiljnu priču bez planiranja, no međutim, ajde sad se bar trudimo nešto. Sad bar imamo plan da napravimo plan.
1: Uvijek je dobro imati plan da napraviš plan. Recimo, što se tiče same produkcije, uh-huh, kako danas izgleda vaša podjela posla u studiju?
2: Uh-huh. Pa Miha je dosta više na kompjuteru nego ja. Ja sam ono za priču i za te nekakve promotorske kontakte i više sam među ljudima, ali kad radimo muziku, većinu smo skupa u studiju. Makar on radi ponekad i kad mene nema. Ali sad imamo baš novih nekakvih 10 traka, to smo čuvali, ali izgubili smo se sa soundom, bio je ta EDM fora, bili smo u tome dosta dugo, sad smo promijenili sound u melodic house, progressive, ne znam, neka fuzija svega, i tako nam je produkcija, samo još nismo odlučili to početi izdavati, nego čekamo, nigdje nam se ne žuri. Mislim da je treba doš pravi trenutak, ono kad ćemo osjećati on i ja da krenemo s tim izdanjima.
1: Da, reci mi, jesi li perfekcionist u studiju?
2: Pa, dosta pimplamo, ali sam skužio da je dobro je pimplat, ali ga vrlo lako možeš prepimplat, tako da pokušavam ne biti.
1: Da, a jedno pitanje, aktualno pitanje, kako gledaš na AI alate, aha, i modernu produkciju danas?
2: Da, pa nešto
1: koliko
2: smo...
1: pomaže, koliko odmaže samom kreativnom procesu?
2: Pa, mislim nešto što su nekad bili samplovi, pa su ljudi ono, joj, samplovi, to je, nije umjetnost. Mislim da je to sad na neki način taj AI. Pokušavali smo dobivati nekakve melodije i trake, i ako opet moraš imati na kraju dana neki stil i nekakvog šlifa za napraviti nešto od toga. Ono, svakako će ljudski faktor biti tu i dalje glavni i sa AI-om.
1: Da, vidiš, našao sam jednu informaciju isto, a mislim da se sam sjećam, suradnja sa French Montanom.
2: Da, to je bio
1: kako
2: taj period.
1: Kako je došlo do toga?
2: To je bio taj period, bili smo to u Nizozemskoj i zapravo smo s tim dečkom, Di Melo se zvao reper, super talentirani Nizozemac, koji nas je spojio sa French Montanom i onda smo napravili kolaboraciju između...
1: Loose Control, jel?
2: Da, to je bilo, kad je to bilo, nekad davno, 2017. ne znam.
1: Da, pa dobro.
2: Tako nešto, davno je to bilo, zaboravio sam na to. Da, tad French Montana nije bio takvom hype-u, ono, sad je on u zadnjih 5 godina baš uzletio, tad je bio onak...
1: Jedno osobno pitanje, kako izgleda Marko kad nije DJ, kad nije na pozornici?
2: Pa idem, volim ići u prirodu i više imam neki ono, relativno dosadan život. Nije da nešto radim, da vozim, ne znam, da se vozim avionom, ono, vikendom, tako neš, idem u prirodu i te neke normalne stvari me vesele.
1: Da, a šta slušaš privatno kada nisi?
2: Sve svašta. Imam stvarno ono, volim slušati ono elektronika mi je uvijek broj jedan, ali dosta volim te 80-te, me inspiriraju ti bendovi 80-te, to mi je jako cool i jako cool mi je puno stvari koje nisu elektronika, ali nekako se uvijek vraćam na elektronskoj muzici u svim mogućim žanrovima, volim čak i slušati nekakve ono komercijalne 90-te, ono one evergreene u elektronici, svašta slušam, svašta me zna nabrijat. Ovisi da li treniram ili ležim, pokušavam zaspati, svašta, ono, nekih šamana do šranca. Stvarno slušam sve, ono.
1: Da, evo, kad smo već kod 90-ih, malo prije sam pustio novi remix, valjda,
2: Snapa.
1: 855.
2: Da,
1: remix,
2: dobar je.
1: Geta, Power, mislim da će ovo, ok, bit će ljetni hit na komercijalnom planu, sigurno,
2: da.
1: Jer reciklirani Snap je dalje bolji od pola toga,
2: da.
1: To se danas, nažalost, hip produkcije izgubi. I evo, da skratimo razgovor, pošto te želimo malo i čuti ovoga u radioteci, imam par kratkih blic pitanja,
2: bom.
1: I onda samo da najaviš šta se tu dešava točno sad u subotu.
2: Aha.
1: Znači, studio noću ili studio danu?
2: Nekad noću, danas u danu, definitivno.
1: Klub ili festival?
2: Klub.
1: Warm up ili peak time?
2: Ovisi gdje, ali volim jedno i drugo.
1: Ne drži grad za nastup?
2: Najdraži grad za nastup definitivno Berlin.
1: A najveći crowd reaction ikad?
2: Ni Kingsday, Nizozemska, je to bilo u Nijmegen, mislim da se zove grad, bila nekih 30.000 ljudi.
1: Omiljeni plugin?
2: Plugin, to je fakat teško pitanje.
1: A dobro, ajmo ovako, dream collaboration?
2: Više ne brijam na takve neke stvari. Nemam uopće nekakvu želju s nekim nešto raditi. Želim sam raditi ono što ja želim. Malo smo se pogubili radeći stvari za druge, ne za sebe.
1: Da, mislim, ja sam vas često vrtio u radioteci, pa smo imali priliku poslušati zadnjih par godina sve što ste izdali.
2: Mm-hmm.
1: Da, evo za kraj možda, što možemo očekivati od Vanileze u nastavku godine, počeš i sa ovim vikendom?
2: Znači, ova subota sa Atlantidom, družili smo snage Vanileze i Atlantida i želimo stvarno napraviti fantastičan party sa probranom ekipom. Zapravo je kapacitet je, ograničeni smo 300-350 ljudi i trudimo se samo dovesti ljudi koji briju na elektroniku. Nakon toga kreće ljeto, festivali, dosta ih je potvrđeno. Međutim, ono što me najviše veseli je azijska turneja nakon ljeta. Volimo ići u Aziju i to će, mislim, biti jedno dva mjeseca sigurno roštiljanja po Aziji. I onda nazad u studiju.
1: Da, ja mogu se sam pozvati na...
2: Može, ma ti si uvijek pozvan. Danči, ti si moj jako draga i dobar prijatelj.
1: Hvala ti, onda kupit ću kartu.
2: Ma ne, moraš kupit kartu. Ne, kupit ćeš mi sladovat.
1: Može.
2: Kontiki.
1: Ukratko, evo, znači večeras smo gostali Marka Bucića iz Dua Vanilas. Hvala ti što si bio dio radioteke na drugom i sad nećeš još otići. Sad ćeš preći kod mene u režiju. Poslušat ćemo tvoj, ajmo reći, aktualni DJ set. I ostalo još otprilike sat vremena i 17 minuta do kraja večerašnje radioteke. Za par minuta se uključujemo sa Markom za...
2: Evo, to me CD najviše player veseli. Evo, zapravo volim više puštati muziku nego pričati. I ako nekog zanima, neko stane s nama. Ako nekog ne zanima, nek ovoga isto ostane s nama.
1: Da, ok, evo, nastavljamo za par minuta sa miksom iz studija. Vi slušate Radioteku.